Тут мереж, може, не такий, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класу їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще мій його жаль зробило. Я хто-то так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то-то гніздо своє стерюг. І воно ще мій потім в старших роках то-то образок приповнув, їм написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стрілав більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під убічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

Осінь чвапкат за облачку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

до повітового суду в Горлицях. Годишів. Дня 29 грудня 1923 року. Дня 19 грудня 1923 року Теодозія же. Дівка в рапорті названої захворіла на інфекційну хвороту, то є на дизентерію. Отже, Антоніна же, матір хворої Теодозії, стримала інформацію, не бесідуючи о тим місцевим властям, цілю зарядження запобігаючих середків. Прешто могла викликати розширення ся хвороти. Że łyże nazwana nie powiadomiła gminnego uriadu o chworoty swojej dziwki, ani sąsiednich mieszkańców, choć znała i rozumiała, na co dziwka jest chora i że to jest zaraźliwa chworota, to poświadczył naczelnik gminy Duda i Teofil F. Obzeracz trupił za smereki ucia. Обставини донесіння довідався і дослідив службово-постерункової Френтішека. І вже виміненому начальникові гміни зарядив згідні з рекомендаціям староства, щоб забезпечити охоронні середки. Жвідана в повищим згаді Антоніна же усправедливлялася, że nie znała o tym, że ma to zgłosić w uriadzie gminy. Co jednak nie jest prawdą, bo tamtyszni naczelnik gminy, jak i miejscowy posterunok powczuwał miejscowych ludzi o tym, co trzeba robić na wypadek dysenterii.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

0: Realnym FM.
1: Jest 5.24 lipca julia 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Жителі Малопольського воєвідства фурт можуть користати за спеціальної мейлової скринки, щоб заголошувати інциденти язика ненависті, дискримінації, погрози чи інших проявів словної або символічної агресії, з котрими зустрічаються члени національних і етнічних меншин. Мейловий адрес mnie@malopolska.uw.gov.pl po odkrytej włony w nawiązaniu do stryczo z organizacjami nacjonalnych i etnicznych mężczyzn w Małopolszczu, co odbyła się w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Cilu odkrycia skrynko jest zbieranie informacji необхідних dla monitorowania języka nienawisty na rівні województwa, umożliwienia skorszego reagowania na niepokojuczo suspielne sygnały, budowania dialogu i wzmocnienia dowierzenia między publiczną administracją i mniejszościowymi społecznościami. Zawarszyła się rekrutacja na napriam Kaszybska etnofilologia na Gdańskim Uniwersytecie. Jak podała dr Justyna Pomierska, wedúča programowej rady tohoże napriamu, w tym roku pierwszy raz w 13-letniej historii rekrutacji w lipcu juliu aż 25 kandydatów złożyło dokumenty. Filologiczny wydział Gdańskiego Uniwersytetu przyjął na napriam aż 27 osób w ramach osnownej rekrutacji. Toto rekordowe czosło to wielka radość i szansa dla przedłużenia i rozwitku kaszebskiej kultury, języka i literatury. Kaszebska etnofilologia to unikatna 3-letni studii pierwszej stopni, котре учать вчення регіонального язика з етнофілологією, історією і літературою. Абсолвенти отримують управління до навчання кашебського і польського язика та до праці в поморських інституціях культури. В репеді відбудуться дармове варштато писання ікон для жителів. Варштато пройдуть в рамках реалізації проєкту регіонального гранту на ревіталізацію «Едиція 2025» з нагоду 500-ї річниці основання села Репеть і 200-ї річниці посвячення церкви в Репеді. Буде то нагода не лим до познання традиційної методи жовткової темпери і виконання власної ікони, але тіж до спільної стричо, бесіда та будування односин в коло історії і дідовизни Репеди. Заняття поведе Ольга Рудницька з Репеди, артистка з групи «Безкідника», що займається традиційним техніком писання ікон. Заняття будуть відбувати циклично в визначених термінах в Репеди. Організатор запевнює пририхтувану дошку матеріалу потрібно до виконання ікон і почастунок. Номер телефону до записів знайдете на інтернетовому сайті «Гміна Команча». Модузок помістиме в гнешнім сумарі дня на нашому порталі. В тот вікенд відбудуться дві історично лемківські події. У Жгнез в Угах в Любужському воєвідстві загорить 36-та лемківська ватра, яку організує Стоваришення «Лемко Тауер» з Острелець Країнських. В програмі тогорічної ватри запрезентуються меджанчома Лемко Тауер Юніор, Ластівочка, Ластівчата, Кочера, Юлія Дошна, Троянда, Бур'ян, Серенча, Дуларово Браття, Цинадія. Подія потурват аж до неділі над раном. А уж заран в музею Лемківської культури в Зондранові зачнеся свято «Одру Сальдояна». В рамках двотнівого програму предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стрічо з авторами, воклада, показу ремесла ці конкурси. На концертах запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклане, Ослав'яна, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпаття, Гудаці, гудобна група Еста та Бур'ян. В оба дни святкування завершується огниском.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Перед нами лемківська латра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛМФМ

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: Radiolem FM.
1: Jest 24 липня юлия 2026 року. А на новини Радіалем ФМ просить Олена Стефановська. Жителі Малопольського воєвідства фурт можуть користати за спеціальної мейлової скринки, щоб заголошувати інциденти язика ненависти, дискримінації, погрози чи інших проявів словної або символічної агресії, з котрими зустрічаються члени національних і етнічних меншин. Мейловий адрес mnie@malopolska.uw.gov.pl по відкритій воні в нав'язанню до стрічі з організаціями національних і етнічних меншин в Малопольщі, що відбулося в Малопольському воєвідському уряді в Кракові. Цілю відкриття скринка є збирання інформації, необхідних для моніторування язика ненависті на рівні воєвідства, уможливлення скоршого реагування на непокоючі суспільні сигнали, будування діалогу і зміцнення довір'я між публічною адміністрацією і меншиновими суспільностями. Завершилася рекрутація на напрям «Кашипська етнофілологія» на Гданському університеті. Як подала доктор Юстина Помірська, ведуча програмової ради того ж напряму, в тому році перший раз в 13-літній історії рекрутації в липці-юлею аж 25 кандидатів зложило документи. Філологічний відділ Гданського університету прийняв на напрям аж 27 осіб в рамках основної рекрутації. Тото рекордове число – то велика радість і шанса для продовження і розвитку кашепської культури, язика і літератури. Кашепська етнофілологія – то унікатна трилітні студії першої ступені, котра учить вчення регіонального язика з етнофілологією, історією і літературою. Абсолвенти отримують управління до навчання кашепського і польського язика та до праці в поморських інституціях культури. Фрепеди відбудуться дармові варштати писання ікон для жителів. Варштати пройдуть в рамках реалізації проєкту регіонального гранту на ревіталізацію «Едиція 2025» з нагоду 500-ї річниці основання села Репедь і 200-ї річниці посвячення церкви в Репеді. Буде то нагода нелем до познання традиційної методи жовткової темпери і виконання власної ікони, але тіж до спільної стрічі, бесіди та будування односин в коло історії і дідовизни Репеди. Заняття поведе Ольга Рудницька з Репеди, артистка з групи «Безкідника», що займається традиційним технікою писання ікон. Заняття будуть відбувати циклично в визначених термінах в Репеді. Організатор запевнює пририхтувану дошку матеріалу потрібно до виконання ікон і почастунок. Номер телефону до записів знайдете на інтернетовому сайті гміни Команча. Модузок помістиме в гнешнім сумарі дня на нашому порталі. В тот вікенд відбудуться дві історично лемківські події. У Жагнез в Угах в Любужському воєвідстві загорить 36-та Лемківська ватра, яку організує Стоваришення Лемко Тауер з Острелець Країнських. В програмі тогорічної ватри запрезентуються між іншими Лемко Тауер Юніор, Ластівочка, Ластівчата, Кочера, Юлія Дошна, Троянда, Бур'ян, Серенча, Дуларово Браття, Цинадія. Подія потурват аж до неділі над раном. А уж заран в музею Лемківської культури в Зондранові зачнеся свято «Одрусаль до Яна». В рамках двотнівого програму предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стрічі з авторами, воклади, покази ремесла ці конкурси. На концертах запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклане, Ослав'яна, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпаття, Гудаці, гудобна група Еста та Бур'ян. В оба дні святкування завершується огниском.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки» ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ,

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Друга часть. Хто не живе в Карпатах, в тих русинських селах під польською границею, тот не може знати, що то є зима. Баба повідали, панове ся бояли зими та повтікали до векших міст, до Пряшова, до Кошиць. Лемпам біг знать, як худобні русини доказали пережити приход вояків-неприятелів. Бої в зимі собі не знать ніхто представити, покля сам тото вшитко не пережиє. Не лим баба з дідом, але вшитки комарняни мали свої худобні хишки з нивочина. Який такий маєток набили, та й ото-то прийшли. А тих побитих людей, що було, вшитко спустошене. Різдвяне свята не мали де відбути. Військо довго тижні лим бойовало, стрілялося неперестанно. Було видно, що вояці суть вичерпана, неодпочита, перемерзнута. Єднодухо не схопно дальшого боя. Баба виділа, що зимушні обличчя не дістали. Децемброве, але і януарове свята спроваджав по цілі дні дощ, дув студений вітер. Всяде море, болота, похмурний час. В долинах падав без перестання дощ, але на вершках Карпатських гор мерзло і сніжило. В тім часі ніхто не тушив, що в новім році 1915 чекають народ іще нарочніше, крутіше і кровавіше часи. 18-ступньовий тріскучий мороз, а бої було чути недалеко від Комарника, у Бодруджалю і Колосташковець. Військо обрало людей овшитко. Або за то слабо заплатили, або лем так брали вшитко, що нашли за собою. Вала Лвишній Комарник щезнув з поверху земського. Дерев'яні хижі згоріли. Хто мав щастя, тот пережив. І ще в зимі, на початку року 1915, це там бойовало. Якось аж куяри ся бої помало дістали на Чорну Гору і Маковицю, Гусвіднику. Військо, як поступувало, то буряло хижі або їх підпалювало. Вояці засипували і студні. Подобно його сустигнув і Нижній Комарник, повідали старі люди. Дуклянський перевал. Воїнов заклятий перевал. Хвала Богу, ужім у Свіднику. А не знам як. Пару людей наступило до автобуса. Возера то так, якби не змогли дремота. Наробив імся дніздакус, накрутив коло хижа. Хоч там уж нікого ніт. Треба дати до порядку двір. Покосити треба холем два раз до рока. Тепер з осени позбирати ябка, орізати конарівля, поскладати даке дривно. І в зимі тут треба вийти, а як дривніт, ніться чим зогріти. Холем дома собі відпочину. Виступую з автобуса, а йду до Ловдрагов домів. Заставка коло шпиталю. Іду лем так налегко, нічим не брав з особою. Деколи була заставка коло абичка, але то-то там тогда іще не стояла. Свідник ся зачинав коло дружби. Корчмічка наша свідницька, добре пивко там чапували. І я ся там з часу на час заставив. Але уж така заставка тепер не роблю. Ганьба би була на старого хлопа. Понаглямся домів за своєю женою Марєв. Любиться їй, як їй повім моя Маріна. Красний час вонка. Не понаглямся. Іду собі по ходнику, а смотрю перед себе. Віджу осінню Чорну Гору. Так рад там ходжу на гриби. Но не лим я. Копу свідничам там ходить. Стрічам їх часто. Ходити там буду, доки ноги будуть служити. Як були мали мої діти, Манька і Мітько, то ми їх з моєю Марєю кожне літо взяли на Чорну Гору на малини. Вертали ми ся домів з повними 10-літровими ведрами вшитка четверо. Жадна дінерка, але ведра. Як то до діти доказали, не знам дотепер. Робота з малинами було потім велю. На компот, джем, сирупи були найліпше на світі. Дещо зістало і на малинове вино. Діти виросли, порозхаджалися. Уж і тота наша наймолодша дівочка Верка ся осамостатнила. Зістались ми з Марєю вдома саме. У Бітовці живемо. Наші кроки кожну суботу рано о 9-й годині смирують на Комарник. Притягуєння як магнит. Закляжила мама, требало помагати. Коло хижи, на полю, коло корови. Дрив требало нарихтувати на зиму. Брат Михал, молодший, о 20 років, поміч од нього велика не була. Мама два раз повдовіла. За кожним зістала з дітином сама. Ага, уже перед підтовком. Моя Марина дня наїсно чекать з вечерю. Варить добрі, є вивчена кухарка. Я би, але теж од голоду не загинув. Знам собі зварити хоч що. Гуляш, мачанку, левеш, бандурки з варом, бандурки на квасно і м'ясо рад варю. Главні фаширки. Ужим дома. Що маме на вечерю? Пахне тушуні, в горці горохова поливка, така густіша, з хлібом, буде добра. День курший, осінься пхать до обистя, а з нього і тьма скоріше приходить. У жодної такої роботи не мам. Та сяднаєм, лігам на диван, запинам телевізор і смотрю на справи. Зяселем десь б'ють. Не є дня, щоб не гласили, що так, де війна. Таке збиточна страта на людських животах і маєтку. Люди сялем фурт старають, як пережити. Уж, а не роздумую, що гласять, а думам собі. Мушу повісти своїм дітям, щось ми робили в 34-тім на Комарнику. Як їм то не повім, нігде не будуть знати, що ми пережили. З ту думку уж помале і дрімлю, а їм рад, що можу спокійні полежати дома, поодихувати. Главні, що моя родина здрава і в порядку. Конець другої части. Читав Ігор Лата.

0: Запаска спеціальна для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.